0: Sport.
1: Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je juče upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u pobjedi nad Beninom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Na nebu iznad stadiona nakon utakmice priređen je spektakularan show sa dronovima uz poruku Gracias Leo, a završio je formiranje Messijevog lika. Slijede vijesti iz sporta.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u okviru A lige, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2, Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Takmičenje će biti nastavljeno 12. novembra. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u slovačkom gradu Umene počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Od 16 sati igra sa selekcijom Mađarske, a u grupi su još Slovačka i Švedska. Slušamo golmanicu u našem timu Nikolinu Todorić.
3: Od nas generalno ne očekuju mnogo, ali mi damo mnogo više nego što se očekuje. Tako da je ovaj put ta neka pozitivna atmosfera, pozitivna energija u ekipi nosi nas, diže nas i samim tim dolazi rezultat.
2: Utorak za nama bio je loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Z3 izgubila od grčkog Pauka 72-75, meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod njemačkog Ulma. Igo Kea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
4: Protiv jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan. Ja želim da oni budu bolje, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
2: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Iđač. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na isti dan. Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana

0: Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećregić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dosta događaja se desilo u protekla 24 sata, evo i pregleda aktuelnih servisnih informacija. Kako saznajemo u policijskoj stanici Gradačac, u izvještajnom periodu dogodilo se jedno narušavanje javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice povrijeđeno, a evidentirana su i četiri događaja u rubrici Ostalo. Najavljene su i radarske kontrole brzine u saobraćaju od 7.40 do 8.40 na putu M14-1 ulici Žrtava genocida u Srebrenici, od 14.30 do 15.30 na regionalnom putu u Sipovcu, od 15.40 do 16.10 na magistralnom putu u ulici Sarajevska u industrijskoj zoni, a onda večernje od 20.50 do 21.50 u ulici Cviračka na dijelu magistralnog puta M14-1 i od 22.30 do 23.30 na putu Gradačac-Ormanica, magistralni put M19, ulica Šehitluci. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su tri intervencije gašenja požara. U Lukavcu Gornjem gorio je voćnjak i nisko rastinje na površini od oko 5 dunuma. Intervencija je trajala od 13 sati i 25 minuta do 14.28. Požar gasilo tri vatrogasca sa jednim vozilima. U Škorićima je gorio podrum. Od 17.45 do 18.45 trajala je ova intervencija. U požaru gašenju požara učestvovala jedna vatrogasna posada sa pet vatrogasaca sa jednim vozilom. I jučer intervencija od 19.30 do 21.06 u Omeragićima, gorio je strnik na oko 4 dunuma, ovaj požar gasila su 4 vatrogasca s jednim vozilom. Svi požari su lokalizovani i ugašeni. Iz komunalca dežurni dispečer nam je rekao da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice najavljuju da zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže danas od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima i ulicama di ulici Sarajevska, Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, partizanske brigade, Skenderi, Meremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasan Bašići, Rajska i Mješovita srednja škola Hasan Kikić u Gradačac, njihova dakle trafo stanica. Idemo sada i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog auto moto kluba da čujemo i koje su prve jutarnje informacije o stanju na putevima. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećanje gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici autoputa A1 Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička vozila usmjeravaju se na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podaci su informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog auto motokluba. Jutarnje mjerena kažu da je ugodno jutro u Gradašcu, da uglavnom uživamo u novom danu i novom jutru, pretežno je vedro, a temperatura zraka 9 stepeni Celzijusa, tokom dana bit će malo doumjereno oblačno, a maksimalna dnevna temperatura zraka i do 27 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuje se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnje temperature zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevna od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne i do 29 stepeni Celzijusa. Pardon. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija, povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, pa je preporučljivo biti oprezni i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Priču o 8. oktobru u rubrici na današnji dan počinjemo sa jednim zanimljivim događajem iz 1818. Dva engleska boksera prvi put za vrijeme borbe upotrijebili su rukavice, a 1856. Velika Britanija i Francuska počele drugi opijumski rat protiv Kine. Na današnji dan 1860. uspostavljena je prva telegrafska linija u Sjedinjenim Američkim Državama između Los Angelesa i San Francisca. 8. oktobra 1871. u katastrofalnom požaru u Chicagu, koji je trajao 7 dana, poginulo 300 ljudi, a 900.000 ostalo bez krova nad glavom. Oktobra 1895. je rođen Juan Perón, argentinski političar i njen 29. predsjednik, a 1912. objavom rata Turskoj, Crna Gora je ušla u prvi Balkanski rat. Dragan Vikić rođen je 8. oktobra 1955. godine u Sarajevu. Legendarni komandant specijalne jedinice MUP-a odlikovan je najvišim priznanjem Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, zlatnom policijskom značkom, specijalnom značkom i zlatnim ljiljanom, a za sportske i ratne zasluge 2004. dobija prestižno priznanje 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. 1991. Hrvatska proglašava prekid svih veza sa ostatkom SFR Jugoslavije, a ovaj se dan u Hrvatskoj obilježava i kao dan nezavisnosti. 8. oktobra 1994. godine s položaja srpskog agresora na Jevrovskom groblju otvorena vatra iz mitraljeza M84 koji je u upaljenom Sarajevu poznat kao sijač smrti na dva tramvaja puna putnika. Poginuo je vozač tramvaja, 12 putnika ranjeno, a među ranjenima bilo je i 7 djece. Od tog 8. oktobra 1994. tramvajski saobraćaj u okoljenom Sarajevu je obustavljen. Istog dana, ali godinu dana kasnije, 1995. srpski agresor je počinio još jedan masakr nad civilima u Živinicama, nedaleko od izbjegličkog kampa gdje su boravile žrtve genocida iz Srebrenice, a u napadu na civile poginulo 9, ranjeno više od 50 civila, od kojih su mnogi bili djeca. Tog istog 8. oktobra 1995. u mjestu Tešenka između Doboja i Tešnja, Tešenka bila meta avijacije agresora, uslijed djelovanja aviona poginulo 5, a ranjeno više od 50 civila. Na današnji dan 2001. 100 osoba poginulo u avionskoj nesreći u milanskom aerodromu nakon što se avion MD-87 skandinavske kompanije SAS udario

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice."
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost. This is my

0: confession.
1: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Veriti u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

inicijativama da će, šta će djeci 9 godina škole, dosta im i 8, možda upravo ima opravdanje u ovoj činjenici, jer i ta inicijativa dolazi iz Krajine. Godinu dana će se manje mrznuti. Ili možda Grahovu, u kojem nikada poslije rata nije obnovljena srednja škola, pa djeca generacijama vozare svaki dan do Drvara. I onda ja kukam radi djece sa Sedernika i okoline, koju srećem kad doslovno napadaju onaj jadni jedini kombi da ne bi morali pješačiti iz Bjelava do Sedernika ili gdje već žive uzbrdo. Prosvjetni radnici su rekli svoje na protestima sindikata srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo 2. oktobra, bunići se zbog pravilnika o disciplinskim mjerama prema učenicima. Sindikat je rekao, jel, tom prilikom, da protest nije protiv učenika, nego protiv pravilnika i sistema koji nastavnicima po njihovom tumačenju veže ruke. Vlada kantona Sarajevo, koja više neće biti u ostavci po svojoj prilici, govorila je upravo o potrebi da se istovremeno zaštite i učenici i nastavnici, ali i da se učenici koji imaju ozbiljne probleme u ponašanju ne izbacuju jednostavno iz obrazovnog sistema, nego da dobiju stručnu podršku. Praviti paralelu između stanja svijesti Francuza i nas, ovdašnjih domorodaca, je izlišno. I nemam pojma zašto onda uopšte i pričam o svemu ovome.

15 minuta do 14 sati idemo sa malo novih stvari. Silencio je novi single grupe U2, objavljen 24. septembra. A to drugi single sa albuma Carnival de Luz, koji izlazi 13. novembra ove godine, kada YouTube obilježava 50 godina postojanja. Možda ste vidjeli onu svirku povodom 50 godina, gdje su održali prvi koncert na krovu svoje škole koju su pohađali u doba kad su išli u školu, tačnije prije 50 godina. Zanimljivo, kažu, značenje pjesme, gdje je objasnio da stvar govori o dvije vrste tišine. Onoj koja donosi mir i sabranost, onoj koja nastaje zbog cenzure i straha da se progleda.

4 minuta nas dijele do nove informativne emisije i sad ne znam šta da vam kažem prije nego što moja kolegica Senada uđe i saopšti vam najnovije vijesti. No i dvije informacije koje su vrlo bitne, a lomim se, ne mogu mi stati oba dvije, koja je bitnija za nas. Da vam saopštim parove Kupa Bosne i Hercegovine, čije izvlačenje bilo danas, ili da vam kažem da je Evropska komisija upozorila Bosnu i Hercegovinu na rizik gubitka 373,9 miliona eura zbog kašnjenja reformi. E sad, logično bi bilo da vam kažem

eto, duha malo te Evrope, tog zapada, kao što je nekad bilo, ne znam jeste li gledali taj italijanski dokumentarac koji govori o Trstu i način na koji su tadašnji Jugosloveni odlazili u Trst po farmerke, po vino, po ne znam šta, vino, šta sve nisu kupovali, donosili i švercali. Sjajan dokumentarac, potražite ga. I ne znam što se to počeo, kad ne mogu da sjetim sad kako se ovaj zove, ali to je taj duh tog zapada, te Evrope, onoga gdje bismo mi htjeli ili možda ne bismo, o tome nemam pojma. Ali kao što sam rekao prije naše informativne emisije, to saopštenje Evropske komisije koja nas upozorava na rizik gubitka 373,9 miliona eura zbog kašnjenja reformi, zvanično kaže da nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine, pa onda ide nešto vrlo smiješno, da obnovi reformski zamah. Kao da smo taj zamah već imali ranije, a nismo imali, zato i kasnimo sa svim ovim, ali dobro, to lijepo zvuči i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA. EU upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na put kao otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi ovih 373,9 iz plana rasta za zapadni Balkan. Nedavno je neko pokrenuo neku inicijativu koja mi se svidjela, moram priznati, a to je da mimo ovih stvari vezanih za reforme i sve ono što naša politika i politike moraju ispuniti i oko ovih pristupnih pregovora, ali i oko ovog novca, jeste da se kao razmatra da se Bosna i Hercegovina, odnosno sve zemlje Zapadnog Balkana, kako se to danas zove, uključi u Schengen. A to bi značilo onda da možemo putovati, hodati bez problema. Mislim da to ima veze sa nedostatkom radne snage u evropskim zemljama. I tu mi je ono kao bilo, wow, ovo je zanimljivo i to bi moglo biti, jer ako budemo čekali na ove zamahe, bojim se da nećemo nigdje prispjeti. Da o vremenu kažem nešto. Ma manimo se mi zamaha. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, kiša, pljuskovi u mnogim krajevima, nestabilno vrijeme. Očekuje nas, kažu, i narednih dana. Uglavnom, pretežno oblačno, kiša, lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljevinom. Očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim dijelom centralnih i istočnih područja Bosne. U petak se nastavlja nestabilno vrijeme. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se pretežno s kišom, lokalni su mogući pljuskovi, dnevne od 13 do 19 na jugu zemlje i do 26. U subotu uz sve ovo dodatno za hlađenje. Jutarnje temperature bit će od 8 do 14 na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16 na jugu do 20. Dakle, bit će to jedan vikend u kući, vrlo vjerovatno. A što bi rekao Massimo, kod kuće je najljepše u mom kraju. Ajde, Massimo, počni, Massimo, ajde.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Povodom Međunarodne dječje nedjelje, ombudsmeni Bosne i Hercegovine saopštili su da se pravima djeteta samo deklarativno u brojnim oblastima daje prioritet u odnosu na ostala prava, a mišljenja djece se ne uzimaju dovoljno u obzir u pitanjima koja su i djeci važna. Ovime žele skrenuti pažnju na probleme djece te doprinijeti povećanju ukupne društvene brige o ranjivim grupama najmlađe populacije. Kako je navedeno u saopštenju, u Odjelu za praćenje ostvarivanja prava djece institucije ombudsmena u prošloj godini registrovane su 404 žalbe, što predstavlja povećanje od preko 35% u odnosu na prethodnu godinu. Žalbe su se u velikoj mjeri odnosile na oblast obrazovanja, zatim zdravstvene zaštite i osiguranja, oblast visoko konfliktnih razvoda, na rad centara za socijalni rad, sudova, tužilaštava i policiju. Ombudsmeni su izdali 58 preporuka u 41 predmetu koji su se najčešće odnosili na zaštitu prava interesa djece u visoko konfliktnim razvodima, obrazovanje,

Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.

0: You are a brilliant, undiscovered voice.
1: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
1: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i obsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u kojoj se granica između istine, manipulacije i opsesije potpuno briše.
1: She said, you are a brilliant, undiscovered voice.
0: Kada spisateljica Lowen otkrije jezive autobiografske bilješke slavne Verity Crawford, počinje otkrivati tajne zbog kojih više ne zna šta je fikcija, a šta zastrašujuća stvarnost.
2: This is my confession.
0: U glavnim ulogama Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Verity u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija. Dnevnik.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Povodom Međunarodne dječje nedjelje, ombudsmeni Bosne i Hercegovine saopštili su da se pravima djeteta samo deklarativno u brojnim oblastima daje prioritet u odnosu na ostala prava, a mišljenja djece se ne uzimaju dovoljno u obzir u pitanjima koja su i djeci važna. Ovime žele skrenuti pažnju na probleme djece te doprinijeti povećanju ukupne društvene brige o ranjivim grupama najmlađe populacije. Kako je navedeno u saopštenju, u Odjelu za praćenje ostvarivanja prava djece institucije ombudsmena u prošloj godini registrovane su 404 žalbe, što predstavlja povećanje od preko 35% u odnosu na prethodnu godinu. Žalbe su se u velikoj mjeri odnosile na oblast obrazovanja, zatim zdravstvene zaštite i osiguranja, oblast visokokonfliktnih razvoda, na rad centara za socijalni rad, sudova, tužilaštava i policiju. Ombudsmeni su izdali 58 preporuka u 41 predmetu koji su se najčešće odnosili na zaštitu prava interesa djece u visokokonfliktnim razvodima, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Danas se oglasio Zavod za javno zdravstvo Federacije koji je objavio informacije za roditelje o privremenoj obustavi BCG vakcine. Kako navode, odluka je uslijedila nakon što je u Republici Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena iste vakcine zbog prijavljenih neželjenih reakcija. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije naglašavaju da je riječ o preventivnoj mjeri, a ne o potvrdi da je vakcina nesigurna. U Federaciji Bosne i Hercegovine BCG vakcina ovog proizvođača koristi se od 2019. godine, a do septembra ove godine primljeno je gotovo 125.000 doza. U tom periodu nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije ovom vakcinom.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.